0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder I Iran I natt, og vittner melder om eksplosjoner I landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det over.
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep. Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader I den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt I slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn I manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg I det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede I 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det alltså. Tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul, vad fasen. De svenska fansen får lita på någonting annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Ragnhild Darud.

0: Ja, det är namnet på konkurrensen. Det är inte klockan akkurat nu då. Tiden blir inte så fort uansett här då. Men okej, det är tid för konkurrensen vår 3 på 10. Vi ska finna ut om du är våken, kanske som är mest våken. Och så är det premiet till den som klarar kommer vi få. 3 ting på 10 sekunder. Det är inte alltid lika lätt det alltså.
1: Det hörs väldigt lätt ut. För det är ju inte vanskliga ting vi ska fram till. Men det är liksom det där med tidspresse.
0: Okay.
1: Den klockan som tickar.
0: Ska vi bara ta en sån supertest? Då säg 3 gröna frukt.
1: Grönt äpple, broccoli och kiwi.
0: Okej, okay. Broccoli är frukt.
1: Åh oh, nej!
0: Det är väl check.
1: Nej, men det är inte frukt och grönt.
0: Ja, det kan det hända så.
1: Nej, grön ser banan. Ja,
0: men det fick vi ett gott exempel på hur ja. Det här är. Okej, okay, för att vara med på denna leken här så får du ett ingångsspörsmål som du ska sända in svaret på via appen NRK Radio. Och här är dagens ingångsspörsmål. Vet du, Kygo har ju laget en remix utav Erling Braut Haaland-sangen Kygo, jo.
1: Mm-hmm.
0: Men Kygo, Kyrre Kurveldal, han är inte født i Norge.
1: Är han inte det?
0: Nej. Hvor er han født? Og vi har 2 alternativ. Er han født i Singapore, eller er han født i Kina?
1: Ha!
0: Ikke det kult?
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Ja, nei, men altså... Det kan ju vara hip som happ det.
0: Ja, det var något med föräldrarna sånt som var på jobb, hade jobbat i utlandet där och grejer så därför så kommer ganska raskt till Bergen och till Fana då så. Frågeställningen är Kygo född i Singapore eller Kina? Du svarar i appen NRK Radio.

0: Ha en riktig god morgen till dig. Detta hade var Inga Mollis och La Mig Leva. Då ska vi utlands.
1: Ja, det ska handla om fotboll igen. Ja. För det lades ju upp till kvartfinalen i VM, både i Norge, USA och inte minst i England. Det är väldigt många norrmän som bor där. Och nu har ju de lust att komma samman för att uppleva något helt unikt samman.
0: Ja, det kan du se. Och så NRK-korrespondent Gry Blekastad Almås, hon har varit på en norsk fotbollpub i Harry Kane-land.
1: Ja, han som driver den puben, han heter Egil Johansen, han är från Voss och nu lader han upp till toppuppgör.
2: Engelske fotballfans är inte i tvil, fotbollen skal hjem till sitt föderland. Men först må de slå Norge i kvartfinalen lördag. Norske fotballfans på pub i London gick av skafte under Norges seger mot Brasil. Mitt bland fansen danset pub-eieren selv, Egil Johansen från Voss. Han har drevet fotballpub i bydelen Hackney i årvis.
3: Ja, vad är den största skillnaden på en norsk och en engelsk supporter?
4: Mina ansatte skryter ju väldigt av den norske då, att de uppför sig otroligt exemplarisk. De engelska kan av och till vara lite mer och hantera kan du säga. Så det vet jag, är väldigt intressant på lördag och se hur det här kommer till att gå då.
2: Han har leid in extra dörrvakt för säkerhets skull, för med stor inryck av exilnormen i London i tillägg till engelska stamgäster kan stämningen fort bli i högsta laget på lördag.
5: Hey. I heard you all the way from where I live over there. I just heard the table thumping everything. I knew
2: stamkunde Steve McCabe bor i nabolaget och hörte den norska feiringen på Egils pub helt hem till där han bor förra söndag. Nu gläder han sig till att se kvartfinalen sammen med norrmän här på Kenton pub.
6: It's going to be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
7: Good luck.
2: Det blir århundrets kamp mellan Harry Kane och Erling Braut Haaland, menar han. Och Egil bekräftar att det är de två som är samtaleämne runt bardisken.
8: Det är ju Harry Kanes område då. Han växte upp inte så långt härifrån och spelade för Tottenham och så han är ju den stora helten här på The Kent då, för mig är ju en Tottenhams pub. Men bland norrmän så är det stort sett Haaland och så det är inte att lägga sug på.
9: Så här är det Thomas som hade på.
2: Efter Brasilkampen fick Egil Johansen donert en tromme från en slukörd brasilianer. Därmed är han klar för full feiring på lördag bland exilnormen som söker samhåll i rivalland.
8: Det är ju det, att få føle sig hemma och få føle samhållet, för liksom att se på vårt lag och med flagget på brystet och synga nationalsangen för kampen och ro under kampen. Det är ett kjekt lag.
3: Det är ett uttryck som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du intryck att många av de som var här och som kommer hit igen lider av FOMO nu i dessa dagar?
8: Jag tror det. Jag snackade med flera på söndag som saknar Norge. Och det var också flera som ska resa till Norge nu i helgen. Nettopp på grund av att de vill få med sig detta här folkelivet. Då.
3: Samtidigt så är det inte värst att vara i England när England möter det starka Norgelaget då?
8: Nej, sånn som dette er jo en dröm som går i uppfyllelse för min del i alla fall, att du har Norge mot England. Och med är i England och detta är en norsk pub, så det är liksom helt sån surrealistisk på en god måte.
2: Så vill lördagen visa om eller om Norge kan ro det i land.
0: Oj oj oj.
5: Ro!
0: Reporter i London, det var Gry Blekastad Almås.
1: Vi snakket jo i sted om dette med eldre på sykehjem som ikke har det så bra og som utagerer. Trond sier våre eldre trenger omsorg og kjærlighet som alle andre. Og da har jeg et tips til deg som kjenner noen som bor på sykehjem. Gå på besøk til dem i dag.
0: Ja.
1: Bare gjør det.
0: Ja.
1: Det er veldig kjekt å snakke med de eldre.
0: Vi tar den oppfordringen. Straks er Dagsnytt.

0: Det er en klassiker dette her. David Bowie og Ashes to Ashes. I det klokken blir 8:10 her i God morgen Vestland på NRK P1.
1: Det er mange unge som vil bli snekker, industrimekaniker eller utdanne seg til et eller annet praktisk fag. Søkertallene til videregående skole i Vestland, de viser at over 60% av ungdommene har yrkesfag som første ønske.
0: Ja, dette her er også en del av en nasjonal trend, der flere unge ønsker seg en praktisk utdanning og et fagbrev. Men hvilke fremtidsutsikter har de med denne utdanningsveien?
1: Vi har fått besøk av forbundssekretær i Fellesforbundet, Hege Espe. God morgen, velkommen til oss, Hege.
2: God morgen, takk for at jeg fikk komme.
1: Hva synes du om at så mange velger praktiske fag?
2: Ja, det synes jeg er kjempebra. Det er jo ikke første året at det er mange som velger yrkesfag. Det er veldig bra. Vi har bruk for folk med fagbrev eller svennebrev. Og det at folk skjønner at en yrkesutdanning, det kan være både veien til å få en god jobb, få en jobb, og det stenger ingen muligheter videre heller, så det er bra.
1: Dette høres jo kjempepositivt ut, men hvilke jobbutsikter har de som velger å gå yrkesfaglig sammenlignet med de som ikke gjør det?
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hva yrkesfag du velger. En kan jo velge mellom 10 ulike innganger på VG1, det som en kaller for utdanningsprogram. For eksempel innenfor industrien, så bor du på en plass der industrien står sterkt, så er det jo en god mulighet for å få deg en læreplass hvis du gjør det greit på skolen og du har vært utplassert. Så kan det være en veldig fin vei inn. Vi vet mange unge som får seg en læreplass, får seg en utdanning og har kjøpt seg sin første bolig før de omtrent har kommet inn i 20-årene. Og det er jo fantastisk sammenlignet med hvis du skal gå på studieforbund. Kanskje må ha en lang utdanning i etterkant. Innenfor byggfagene så har det vært litt trått en stund, men vi ser spesielt i Vestland at nå er jo etterspørselen etter fagarbeidere her kjempestor, og det vil jo si at de som nå får en læreplass innenfor bygg og anlegg om 2 år når de er ferdige og skal ferdig på skole og skal ut i lære, så er det altså, når de da blir ferdige, det er gode muligheter både for å få læreplass for de som begynner på skole nå, og det er gode muligheter for å få fast jobb for de som nå til høsten går ut på læreplass.
1: Men da tenker jeg sånn, for det er litt sånn svingninger i den bransjen her. Plutselig så går det veldig bra, og de trenger mye folk, og så går det ikke så bra. Men du mener det gjemmer seg ut?
2: Ja, det gjør det. Altså, ja, det er svingninger. Det er jo svingninger i alle bransjer. Det er mange. Det er nye yrker som kommer. Altså, hvis noen hadde sagt at for 15 år siden at du burde satse på naturbruk, fordi at det å bli røkter innenfor havbruksnæring og var det store, så hadde vel folk sett rart på deg. I dag, hvis du bor på Austevoll, så er det ingen som synes at det er noe rart hvis du har lyst til å jobbe innenfor havbruk.
0: Så dere i Fellesforbundet nå, hva er det dere nå råder folk til å ta fatt på?
2: Ja, ungdommer, tenker du?
0: Ja.
2: Vi råder jo unge til å tenke etter hva har du lyst til å jobbe med. Vi vet jo det at det er stort press fra andre kamerater og venninner. En velger kanskje det som alle andre velger, men kjenner litt etter da, hva har du lyst til selv? Og husk på at det kan være gode muligheter for, hvis du ikke trives i det yrket som sånn direkte med det som du begynner å jobbe med, så kan det være at det er mange muligheter for å utdanne seg videre, for å få nye oppgaver. Altså, vi har jo Statistisk sentralbyrå har i hvert fall sagt at vi kommer til å ha bruk for, eller vi kommer til å mangle 85 000 fagarbeidere innen 2035. Så jeg tror, altså, hvis du finner deg et yrkesfag, så er det gode muligheter for at du får deg en jobb. Og så kan du kan velge på nytt. Det er ingen som trenger å bli værende i en jobb som de ikke trives i. Du kan velge på nytt igjen og igjen.
1: Og så er det mange som begynner på yrkesfag, og så vil de ta påbygg. Men det kan virke som det blir færre av de klassene. Hvorfor skjer det?
2: Jo, det er jo det är sånt att påbygg ska vara en möjlighet för att du ska kunna ta studiekompetens där som du önskar och ja där som du har en yrkesfaglig utbildning och du antingen vill utbilda dig till något annat eller du kanske vill du har gått in förbi bygg och du har lust till att bli ingenjör så tänker du någon fag för att kunna börja och studera. Det då kan påbygg vara aktuellt. Men påbygg är det är ett hårt år för att du ska ta igen väldigt många av de fagerna som du inte har haft hvis du hade gått ett ordinärt studiespecialöp. Och där och det att göra det som 18-åring kan vara väldigt hårt. Det är lagt upp till att det önskar i alla fall att du ska göra färdig utbildningen din inför yrkesfag. Det är 2 eller 2,5 år i lära allt efter vilket fag du väljer. Och så kan du ta påbygg efterpå. Det rättigheten försvinner inte, den rättigheten ligger där. Så och du vill vara mycket bättre rustad till att bestå, hvis du väntar lite. Det handlar både om modenhet och om andra ting. Så det, ja, det är viktigt. Det är en grund till att det inte är så väldigt många platser då. Vi önskar ju inte att sända folk ut i ett löp där de inte består.
1: Hege Aspe, forbundssekretær i Fellesforbundet. Tusen tack för att du kom och gjorde oss lite klokare.
2: Tack för mig.

0: Altså nu Olav och du som hör på så ligger det på nrk.no någon helt vidunderliga bilder.
1: Det är vidunderligt.
0: Av någon kvite elga I Finnskogen. Det är en som heter Malin Melgård som har varit på tur I skogen och hon hoppas att se fåglar, det var det hon hade tänkt. Hon har med sig kamera och så ser hon då inte bara en men två kvite elga och de här elgarna de har inte albinisme, de har något som heter leukisme. För de har mörka ögon och mörka fläckar I pelsen, men de är alltså ellers helt kvit och det är väldigt väldigt väldigt sjeldent. Alltså hon här Malin hun har haft flaks för det är bara 0,1% av algbestånden som är kvit.
1: Men det tänder ett lite hopp hos mig för ja. Jag kommer från Ströken I Nordøstrand hvor det är mer älg än folk och jag har sett 3 miljoner älgar cirka upp igenom. Sånn så att då börjar chansen för de
0: 0,1%.
1: Då börjar det att närma sig för att jag ska se någon kvita älgar. Ja. Det är helt fantastiskt. Så jag krysser fingrarna. Jag ska köra på till Nordøstrand ganska snart och satsa på att jeg ser kvita älgar här och där.
0: Du vurderer inte bara kasta I bilen och köra till Finnskogen då?
1: Jo, det kunde ha gjort jag det närmare.
0: Men där är det ju, där vet vi ju att det är.
1: Jättefint. Nej men tänk det, alltså jag blir ju fascinerad bara jag ser en grävling tusla förbi eller en gröftoter. Så detta är ju en höjdare för mig på sommaren hvis jag skulle uppleva något sånt. Da.
0: Helt enig. Jag har också sett mycket älg I mitt liv. Jag kan skilt med och skryta av att jag sett 7 på en gång. Men aldrig en kvite.
1: Aldrig en kvite. Nej men sån är det. Du tänk på det akkurat nu så är det 100 000 av folk som är samlat godlynt och lun sommar här hos oss, runt omkring I hela landet, runt omkring I hela världen. Det är så härligt. Det är reiseradion det.
2: Reiseradion.
3: Det är så flott att du.
0: Och första låt ut hos oss idag blir ju en lite nostalgi då.
1: Det blir nostalgi.
0: Det Porsche och bygge eller Arne Hulen då. Fra på Porsche och bygge med Tidløs.

0: Ja, det är ju låtar som heter det samma som det första albumet jag hade I mitt eget I mitt liv 6 år gammal. Då fick jag Roxette med Joyride.
1: Det är nyligen. Har du provat att plystra sånt som de gör på slutet efter att ha Ja, men efter att ha ett frukost med knäckebröd eller Mariekex.
0: Det är det gode gamla Mariekex konkurrensen Olav. Ja, jag har prövat och det är väldigt vanskligt. Jag får inte det till.
1: Du, nu ska vi till ett steinbrudd I Grimstad. Och då är det ett par skuespelare där. De har varit gift I över 20 år, har spelat utallige roller på skärm och teaterscene, men aldrig sammen. Denna sommaren gör de det för allra första gång. Hur blir det? Får de ferie? Får de ferie från varandra? Blir de ännu mer förälskade? Spörsmålet är väldigt många. Vi säger god torsdag till dock I Fjäreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brock och Nikolaj Klevebrock. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Har vi dock bägge med? Vi har dock på telefon.
2: Ja, jag är I hvert fall med. Jag vet inte. Vi fick sträng besked om att sitta I vart vårt rum så jag har inte kontroll på kona.
0: Då ska vi få Heidi på tråden väldigt väldigt strax. Men vi kan väl börja med dig Nikolaj då. Ja. Dere är sammen på scenen för första gång efter många år. Varför skedde det akkurat nu?
2: Og det jo små tilfeldigheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette her var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør det setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende. Da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp, en folkefiende, det I morgen. Det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, en folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om Ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også som slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette her så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi det jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette er faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan er det vi opererer og hvordan er det vi møter, ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller er det mer sånn at vi, så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det er jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok, står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi satt der første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nej, alltså det är ju väldigt, jag måste bara säga si det att jag har ju alltid liksom nå i alltså 30 år beundret Heidi på avstånd som scenekunstner och det om jag var lite nervös på något sätt när jag skulle jobba med henne för första gång och det har varit en helt otrolig upplevelse och jag blir liksom så nu är jag bara ännu stoltare och ännu mer förälskad.
1: Åh, det var vackert.
2: Jo, men det är nog med det där liksom när man ser hur flinke folk är där på nært håll och hur liksom kloka avgörelser som blir tatt och för vi teater handlar ju om att ta gode valg, ikke sant? Och förhoppningsvis många nog gode valg innan premiären. Så det har vært veldig inspirerende. Men så er jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, så vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og, så det er jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi må jo, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow. Emily Hollow selvfølgelig først neste stasjon her I Reiseradioen.

den god den här Time of Our Lives av Nio och Pitbull. Jag har lovat önskesanga och Stein Arne han får sitt önske uppfyllt akkurat nu. Den ultimata sommersangen må ju vara Seasons in the Sun av Terry Jacks, en summer long back then, hvor sommeren och hormonerna slog ut I full blomst till en smått trist sång. Och du ska få önske ditt uppfyllt.

0: Stein Arne sitt låtsforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något lite annat för nu är det tid för konkurrens. Ah, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalat det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrka. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Och grunden till att den heter det är ju för att om sommaren, ja, då ska vi ta det helt med ro. Alltså det är högtiden för avslappning och kos och glädje och helst kanske sol och gott väder. Ja, då är man så varm. Någon I vart fall är så varm att de klarar inte beväga sig en gång. Sån är sommarpulsen. Så det jag har gjort, det har tagit en väldigt känd person och så har jag tagit ett lite klipp från de som snackar. Och så har jag dratt ut lyden så de är jämpe avslappade. Och din uppgave det är att eller finna ut då vem det är som snackar här.
1: En gubbransan så är ju från Ål. Senast I fjol så är jag stängt inne I Hedalen. Men så jag syns ju att de kanske överdriver lite. Alltså jag har aldrig kastat någon gjörme på kung Harald.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldrig har kastat någon gjörme på kung Harald eller något sånt. Ja, då sender du en melding till mig I appen NRK Radio och husk att ha med adresse och fullt namn. Det gäller alla meldinger du sender in hvis du vill vara med I trekningen av en premie.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner, pannekake, majones har jeg skjønt, en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetstiks, altså sånn potetgul pinja på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekninga av en premie. Nu startar Dagny här I bakgrunden mens jag ska ta en liten paus och släppa nyheterna på kanalen och så är jag Mathilde Mørk tillbaka igen också efter nyheterna med mer god musik. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

0: vacker musik från Lene Marlin i god sommar, Vestland.
1: Och i nyheterna nu, Per Christian, så ska vi till Öland först.
2: Ja, för där var det som känt en dramatisk brand och högen gasmat. Igår tog personer fick då hälsohjälp efter att pusta in rök i samband med brand. Branden startade i ett källarrum där det står en rökgenerator och spredde sig uppover i det tre etasjas höga bygge. Det ser ut att ha gått bättre än fruktar sig daglig lejar Odd Lot. Onsdag. Han säger det i stor grad drejer sig om rök och sotskade. De har förbels inte fått översikt över hur stora vaskan är till slökinga, men onsdag rosa de tillsätter som startar slökinga själva.
3: Insatsledaren har berömmat gudanvaret för den insats som de gjorde. Och de stod verkligen på. Och som sagt så hade i väsentlig bidrag till att det inte gick mycket värre. För hade det gått värre så hade det blivit kolossalt mycket värre.
2: Valg på sykehjemmer øker. I fjor brukte Bergen kommune 30 millioner kroner på ekstra bemanning og vektere. Over 90% av beboerne har demens, og en ny studie viser at halvparten utøver aggresjon månedlig. Professor Bettina Husebø mener løsningen er høyere kompetanse, nok personale og personsentrert omsorg framfor overforbruk av beroligende medikament.
4: Kompetanse. Tilstedeværelse av personale, nok personale, det er sannsynligvis det som er viktigst, å trygge vedkommende og trygge personale. Det andre er selvfølgelig personcentreret omsorg, at man kan lese hva pasienten egentlig har, hva slags behov det foreligger nå. Er det psykose, er det smerter, er det noe annet? Må vedkommende på toalettet, eller er vedkommende sulten?
2: Det var at krevjene finner årsaker til husbrand på Osøyre og fredag kveld, det sier politiadvokaten etter branden. Huset er nedbrent, to personer fra nabohuset måtte evakueres på grunn av kraftig røykeutvikling under brand. Politiet sier det så langt ikke har haldepunkt for at branden er påsett eller at det ligger noe straffbart bak. Og det var alltid lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Christian. Vi er jo i en vikingby, og roing er en sånn vikingaktivitet. Det kan vi ikke gjøre her. Sant? Akkurat her vi sitter nå, så er vi litt sånn innestengt i den bydelen. Ja, det er litt grenser rundt
5: ja,
1: og sånt.
5: Ja, høye rundt, men det står jo en lite vikingskip rett der borte du har sittet.
1: Ja, jeg har sett det.
5: Men det står jo trupp på landet, så jeg vet ikke om vi skal sette oss oppe og ro der. Vi kommer ikke så veldig langt.
1: Kjem oss ikke så veldig langt. Nei. Men vi skal snart snakke med noen som kommer seg veldig langt for egen romaskin.
5: Det skal vi ganske så straks røy rot til et godt føremål. Men først musikk fra Ingrid Vårvik.
6: God sommer Vestland på NRK P1.

vackert ifra Billie Eilish, What Was I Made For. Fram mot nyheterna här nu i god sommar, Vestland, byr vi på musik ifra de där. Det går fint.

0: Det var Train og Ashley Monroe her I God sommer Vestland med Raimond Per Christian og Roy som I dag sender direkte ifra Vikinglandsbyen I Gudvangen.
1: Vi altså her og nyte både vær og alt det som å by på her. Vi kikker bort på en båt, og der står det masse turister samlet rundt. Det en sånn båt, vikingbåt som står på land, og de lytter intenst til hva båten betydde for vikingene, og vi har fått prøve mange ulike stasjoner her. Roy og jeg I løpet av denne PN-sendingen.
0: Ja, vakker dag I Indre Sogn I dag, og vakkert det nok sikkert mange andre plasser I Vestland også. Per Christian, han har kommet I studio for å gi deg siste nytt, og ja, på festplassen I Bergen foregår ikke alt på lovlig vis, forstår jeg?
2: Nei, ikke alt har vært som det skulle når arrangøren Beck har servert alkohol, for de har servert alkohol lenger ut på natta I fotballteltet på festplassen I Bergen enn de hadde løyve til. Selskapet hadde ikke søkt kommunen om å utvide skjenkeløyve til klokka 6 slik det var åpnet for. Birte A. Nilsen I Beck sier at har vist at hun trodde papirer var jo då det skänker under kampen mellan Norge och Senegal. Hur vi går nu lovbrott och säger de tek konsekvenserna som kom från skänkekontoret. Och det ska fortsatt handla om skänking och fotboll för I England laddar det nu upp till kvartfinalen mellan Norge och England på lördag. Den norske pubägaren Egil Johansen från Voss, han ska visa kampen I England för exil norrmän.
3: Jag snackar med flera på söndag som saknar Norge och det var också flera som ska resa till Norge nu I helgen netto på grund av att de vill få med sig detta här folkelivet då.
4: Samtidigt så är det inte värst att vara I England när England möter det starka Norgelaget då?
3: Nej, sån så detta är ju en dröm som går I uppfyllelse för min del I alla fall.
2: Och reporter var korrespondent Gry Blekastad Almås. En man I 20-åra tiltalt for etter å ha utsett en vekta for vald ved Bergenhus festning på ettermiddagen 17. mai. Ifølge tiltalen slo mannen vektaren I hovedet flere ganger og sparket han I brystet. Politiadvokat Benedikte Hornes sier det dreier seg om kroppsskade, men det kunne godt være. Da mannen var pågripen, spyttet han på politifolket og truget dem med juling. Han prøvde også å bite en av politifolket I leggen. Og det var alt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen. Der, vet du hva, Raimond, vi har jo fått besøk av en vaskekte viking. En ekte viking, har vi den her vi sitter?
1: Vi har rigget oss til under et lite sånn studio, under et lite grindebygg lignende med skjerm for sol og fått veldig god oppvartning her. Og inn I vårt studio nå så det en høvding på plass.
0: Ja.
1: Som vi skal få snakke med.
0: Ja, vi tror vi kan kalle han vikingbyen personlig, men aller først musikk fra Heisekite, Keep It Alive.

0: Ja, Raimond, du är ju blivit en äkta byman här i Vikingbyen. Du driver och går ifrån hus till hus och snackar med folk. Och nu har jag nu har kommit in i ett hus med något hyggeligt sällskap.
1: Ja, nu har jag kommit in i det som mest lignar på ett kaffeslabberas, visst vi ska snacka om det moderna livet i alla fall. Men det är ju inte det är ju inte ett äkta kaffeslabberas, för det är ingen kaffe och så, inte kaffemaskiner fanns det heller på vikingtiden. Jag har satt mig på ett bord och det har blivit en liten sån här nabolagsmöte här nu, för det roar sig lite ner med turister. Klockan har ju blivit 16:42 och det stänger för turisterna då klockan 18, så det sakker lite ut på här nu. Jannicke Wiese Hansen, du har haft så mycket särskilt unga inom den här stationen din, för du är, nu kan jag avslöja att du är ju tatuerat själv, sant, på uppifrån hela armen, och det är ju det du driver med här.
2: Ja, jag kallar det en yrkesskade med att alla dessa tatueringar bara ändte upp på armen i mina, men till vanlig utanför så jag tatuerar.
1: Ja, helt på äkte.
2: Helt på äkte på bryggen i Bergen.
1: Och då har du gjort detta till en slags vikingvariant, för tatuermaskiner fanns det ju inte på den tiden, så då har du måttet göra det vikingvänlig och barnevänlig.
2: Ja, absolut. Det är ju en tatuör här som gör det som vi kallar handpoke med handsticking, sant? Så då är ju det, då är det däcket. Men jag lagar vikingtatueringar på barn och de blir kämpestolta och vuxa 5 cm och väldigt förnöjd med att de går runt och får tatuering lite så de vuxna, men de går ju ut, de går väck med en gång du får du chatt på kvällen.
1: Jag är inte ett barn, men jag är lika pysete som ett barn när det kommer till tatuering, så jag har beställt en liten en tatuering med i färgen blå, blev det bestämt här, för jag är färgblind så jag kan inte bestämma sånt själv. Vad är det du liksom måla på armarna till ungarna och mig nu om lite?
2: Ja, nej, de får välja mellan drager och ulv och slanger och ravnar, typisk vikingmotiva, och katter och sånt från Osebergskipet. Eller Osebergraven, rettere sagt. Men du skal få ratatorsk, som er verdens tøffeste ekorn.
1: Oi, et ekorn? Hva kalte du det?
2: Ratatorsk. Fordi det er et ekorn som bor i Yggdrasil, som er vikingtreet, og det løper opp og ned med nyheter og sladder hele dagen. Og du holder jo litt på med nyheter, så det passer det veldig godt.
1: Og sladder. Ja. Ok, og hva er det som skal skje da? Hva type maling er det du har?
2: Nei, dette er bare ansiktsmaling som man vanligvis bruker på unger, for jeg tar liksom ikke noen sjans med å prøve å lage en maling som er mer tidsriktig. Jeg tar ikke sjans på huden på unger, altså det er... De skal få slippe å komme ut med utslett når jeg er ferdig å jobbe på det.
1: Og jeg sitter jo her i dag, mens du skal male litt på armen min, så sitter jeg her med flere rundt et bord. Tove, hva var det du hette ditt navn?
3: Gullbrandsen.
1: Du sitter her rett over for meg, og er nabo, rett og slett. Hvorfor har du kommet bort hit?
3: Til Gudevangen?
1: Nei, hit til Jannicke og deg.
3: Fordi jeg immer ålreit. Men alle vikinger ålreit. Fra alle land.
1: Det stemmer ikke med den stereotypien folk tror at de lærer seg.
3: Nei.
1: Hvorfor ikke?
3: Vi har en regel her i huset, holdt jeg på å si, hvor alle er velkommen, unntatt de som sier at noen andre ikke er velkommen. Og det gjør noe med oss. Og vikinginteressen gjør noe med oss. Å være ute her, nede i dalen, Gudvangen, disse fjellene, gjør noe med oss. Fossene som renner hele døgnet når vi står opp og når vi legger oss, det gjør noe med oss.
1: Og du har vært her, du har vært her lenge.
3: Ja, masse år. Jeg husker ikke. Lenge før byen kom. Og ja, jeg har vært journalist i BA før, mange år siden, og så ringte det plutselig en som heter Georg. Og sier han, jeg er Georg. Jeg er høvding i Gudvangen. Vil du komme og lage reportasje? Hæ, sa jeg. Aldri hørt om det. Så kom jeg opp hit med bil. Tenkte, hva er dette? Da var det jo ikke bygger eller noen ting. Og så var jeg ferdig med å jobbe. Og så året etterpå, så sa jeg, nå vil jeg komme opp, og så vil jeg være der når de som er på besøk har gått hjem. Ja, da må du finne deg en vikingkjole, og så skal du låne et telt av meg, sier Georg. Så kom jeg ut av det teltet ved stengetid. Og hva skjer der? Jeg kjente ingen. Kom jeg forbi det første familien som sitter der, tenner opp et bål, lager mat. Hei, er du ny her? Sett deg ned, vil du ha mat? Dette er et godt bilde på dette stedet. Og jeg jo veldig nysgjerrig. Vi snakker jo ikke om religion og politikk her. Men her har jeg funnet folk som representerer 6 forskjellige religioner. Og i Norge så stemmer de politisk alle variasjoner av det som kan stemmes over. Det gjør noe med hjertet mitt, for her møter vi mennesker, ikke politisk eller religiøst syn.
1: Som finner glede i det som vikingbyen kan gi. Og det som er litt spesielt her, det er jo at det finnes noen tilsette, det er noen som styrer med administrasjon, og så finnes det fri menn. Janneke, du er ikke mann, men dere er fri menn. Hva betyr dette fri menn?
2: Nei, det er vel det at vi bare er her på en frivillig basis, gjerne. Jeg vet ikke helt definisjonen på fri menn, men det er det vi... Det er det vi regner oss om. Altså, vi er ikke betalt og vi får låne et hus mot å være vikinger, som det er det vi har lyst til å være en stund.
1: Og her er du med barnet ditt i hvor mange veker?
2: Nei, denne gangen så er vi 2 uker. Vanligvis er det 1 uke som vi har vært der. Og da har det vært igjen med sønnen min og eldste min her. Men nå er sønnen min akkurat der, at han ikke er helt, han synes ikke dette er noe særlig gøy lenger. Han er

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jag och du som hör på I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulera. Vi är vidare. Vi ska spela semifinal I VM. Vi kryssar fingrarna för att det blir en sann upplevelse. Vi säger tack för laget I dag. Tack till Jon Niklas Rönning som kom på besök. Själv så sa han här att Norge kommer till att vinna VM. Hvis du vill höra praten med Jon Niklas så kan du gå tillbaka I appen NRK Radio och höra praten. Eller så kommer också dina sändningar ut som podcast I NRK Radio-appen I säkert I löpet av natten eller morgondagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!